0: cergas aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag hero bergegawe.
0: Dan Ahad, pop ye ye. Hashtag kawan yang pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
4: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf, maaf.
0: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Apa itu influenza? Influenza atau flu adalah penyakit berjangkit disebabkan oleh virus influenza. Terdapat tiga jenis virus influenza iaitu A, B dan C. Ketiga-tiga virus ini boleh menjangkiti manusia. Virus influenza A adalah virus yang paling berbahaya kerana boleh menjangkiti haiwan dan manusia. Ia tersebar melalui titisan cecair dari mulut dan hidung ketika bercakap, bersin atau batuk. Virus ini seterusnya masuk ke dalam badan melalui saluran pernafasan.
4: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: masalah yang dihadapi tabung haji adalah disebabkan kelemahan tabi urus, terutamanya dalam pelantikan barisan kepimpinan. RCI membangkitkan isu lantikan ahli politik aktif sebagai amalan yang tidak wajar dalam mentadbir tabung haji dan mengesyorkan agar tiada lantikan sebegini berlaku di institusi seperti tabung haji.
1: Dr. Zulkifli turut menyentuh kedudukan kewangan TH yang kritikal pada 2018 apabila jurang antara aset dengan liabilitinya melebihi RM10 bilion. Keadaan itu menyebabkan TH berdepan risiko pengeluaran besar-besaran serta tidak dapat mengisytiharkan agihan keuntungan sekiranya aset tidak melebihi liabiliti. Kerajaan ketika itu melaksanakan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangan TH dan memastikan institusi berkenaan kembali mampan.
0: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam mahupun kepada China. Seperti yang difitnahkan oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
1: Selain itu, Dr. Zulkifli memberitahu pelaburan Al Rauda turut dikenal pasti bermasalah selepas syarikat berkenaan gagal membayar pendapatan sewa kepada TH sejak Mac 2019. Proses timbang tara memihak kepada TH dengan Al Rauda diarahkan membayar RM899 juta Arab Saudi.
0: Al Rauda hanya membayar sebahagian dari amount yang dipersetujui sebanyak Saudi rial 14.9 juta sebelum gagal mematuhi terma perjanjian penyelesaian. Tabung Haji telah menamatkan perjanjian penyelesaian tersebut dan meneruskan usaha untuk mendapatkan baki award timbang tara. Ini termasuklah melantik syarikat perunding yang mempunyai kepakaran untuk melakukan penjejakan aset tracing.
1: Dalam sidang khas itu, Dr. Zulkifli menjelaskan pelaburan TH dalam Putrajaya Perdana diberi perhatian apabila pengerusi TH ketika itu dilantik menerajui syarikat berkenaan.
0: Yang ini perlu diberikan perhatian. Tabung Haji telah melabur dalam Putrajaya Perdana, meletak pengerusi Tabung Haji ketika itu sebagai pengerusi Putrajaya Perdana. Orang yang sama, pengerusi Tabung Haji, pengerusi Putrajaya Perdana, dan kemudian syarikat terhirit dalam urus niaga 1MDB. Akhirnya, Tabung Haji rugi RM145.3 juta.
1: Dalam balik itu, Dr. Zulkifli menekankan lebih 75% daripada syur RCI berkaitan telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus dan kedudukan institusi itu. TH turut memberi komitmen untuk menyelesaikan baki syur relevan yang kini dalam pelaksanaan.
0: Alhamdulillah, Tabung Haji telah melaksanakan pelantikan kepimpinan termasuk ahli lembaga pengarah dan pengurusan berdasarkan integriti, kompetensi, kebolehan dan pengalaman berdasarkan fit and proper criteria mengikut kerangka yang digunakan pakai oleh Bank Negara Malaysia. Tan Sri Dipertua, sebenarnya kita punya ramai teknokrat dan tokoh yang berwibawa, kompeten, beramanah dan berintegriti untuk menerajui Tabung Haji. Buktinya, hari ini Tabung Haji kini berada dalam keadaan yang sangat baik dari sudut pengurusan haji, pelaburan kewangan dan keseluruhannya.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan sama, fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri berkata, pelaksanaan baki 25% syur RCITH perlu disusuli dengan pelan tindakan serta kerangka masa yang konkret bagi mengembalikan dan melonjakkan semula keyakinan para pendeposit.
2: Contoh macam pindaan akta tabung haji untuk memisahkan kuasa ataupun mengelakkan isu campur tangan politik dalam tabung haji itu, saya rasa elok diletakkan jangka masa yang konkret, maknanya dalam masa setahun ataupun 6 bulan ke. Bila dah ada jangka masa yang konkret tu, saya rasa itu adalah salah satu cara untuk tabung haji mengembalikan keyakinan para pendeposit lah, ataupun meningkatkan lagi.
1: Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri. Berita seterusnya, hubungan Malaysia dengan negara di Asia Barat terus diperkukuh menerusi peningkatan kerjasama perdagangan dan pelaburan, khususnya dalam sektor strategik. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan pembukaan cawangan baru ISC Global

Company di Malaysia mencerminkan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. Kerjasama berkenaan selari usaha kedua-dua pihak mempelbagai ekonomi, memperkukuh pembangunan mampan dan memperluas pertumbuhan berasas pengetahuan. Seorang pelajar tingkatan 2 cedera dipercayai ditusuk menggunakan senjata kerambit oleh rakan sekelasnya di sebuah sekolah di Shah Alam Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan suspek seorang pelajar perempuan turut mengalami kecederaan ringan di lengan. Suspek telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Luar negara, susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia. Presiden Abelardo de la Espria mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat di pergiat. Setakat ini, sekurang-kurangnya 111 orang dilaporkan maut, manakala lebih 1,500 bangunan musnah. Angka korban dijangka terus meningkat, memandangkan operasi mencari dan menyelamat diteruskan di beberapa lokasi. Beijing bersiap siaga menghadapi hujan lebat yang dijangka membawa lebih 1/3 daripada jumlah hujan tahunannya dalam tempoh 24 jam bermula lewat hari ini. Perkhidmatan Meteorologi Beijing meramalkan kebanyakan kawasan menerima lebih 150 mm hujan dalam tempoh sama, manakala beberapa daerah berisiko mencatat lebih 200 mm. Hujan lebat dijangka berterusan sehingga Khamis, susulan pertembungan kelembapan daripada Taufan Dolphin di selatan dengan udara sejuk di utara China. Sukan Sukma Selangor 2026, Terengganu menyasarkan 61 pingat emas dan tempat dalam kelompok ketiga terbaik secara keseluruhan. Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu, Ahmad Syarizal Yahya berkata, persiapan setiap pasukan kini berada pada tahap 90 hingga 95% dengan 799 atlet dan pegawai akan menggalas cabaran negeri itu dalam 35 daripada 37 sukan dipertandingkan dengan silat, taekwondo, karate, tinju, berbasikal, mountain bike dan layar menjadi sandaran utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tadbir urus TH diperkukuh, lebih 75% syur RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nurul Huda Abdullah. Tajuk berita utama hari ini, RM226,000 telah disalurkan bagi baiki infrastruktur sekolah jenis Tamil. Opewa GPJ keluarkan 72 saman. Berita sepenuhnya. Sebanyak RM226,000 telah diluluskan dan disalurkan kepada sekolah jenis kebangsaan Tamil Jalan Yahya Awal Johor Bahru sejak 4 tahun lalu sehingga kini. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata daripada jumlah itu RM200,000 diserahkan 6 Ogos lalu bagi kerja penambahbaikan infrastruktur sekolah termasuk pemasangan pam sistem kumbahan dan pembinaan pagar sekolah. Sebanyak RM26,000 lagi disalurkan sejak tahun 2022 bagi menyokong penambahbaikan infrastruktur dan pelaksanaan aktiviti sekolah. Johor sasar capai petunjuk prestasi utama KPI menerusi pemantauan berterusan terhadap 69 projek pembangunan di negeri ini. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata daripada jumlah itu 33 projek atau 47.9% telah siap, manakala 25 projek atau 36.2% sedang dilaksanakan dan 11 projek atau 15.9% masih dalam proses kelulusan. Turut diberi fokus adalah 12 projek utama di seluruh Johor dengan 8 daripadanya telah siap dan 4 lagi sedang dalam pelaksanaan. Kerajaan Badan Kerjasama Badan Bukan Kerajaan NGO dan pelbagai persatuan akan diperkukuh bagi mendapatkan sumbangan untuk menggantikan katil-katil serta kerusi yang uzur di Hospital Kota Tinggi. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Li Tian Sun berkata, hospital itu kini mempunyai kapasiti 158 buah katil namun sebahagiannya telah uzur dan perlu diganti bagi memastikan keselesaan serta keselamatan pesakit. Pada masa sama, kerusi di ruang menunggu klinik kesihatan Kota Tinggi iaitu unit ibu dan anak turut berdepan isu sama dan memerlukan penggantian. Usaha bagi meningkatkan keselesaan pesakit, keluarga dan petugas kesihatan yang menggunakan kemudahan berkenaan setiap hari. Sebanyak 72 notis dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan Cawangan Mua atas berbagai kesalahan menerusi Opewa yang dilaksanakan di kawasan perindustrian Bukit Bakri Muar kemarin. Menerusi kenyataan Facebook JPJ Cawangan Muar, kesalahan dikesan termasuk tiada lesen memandu, salah guna lesen kenderaan motor LKM dan insurans tamat tempoh. Turut ditahan dan disita sebuah kereta serta 9 motosikal yang digunakan tanpa lesen oleh warga bukan warga negara. Tindakan diambil mengikut Seksyen 46-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki maut apabila motosikal yang ditunggangi terlibat dalam kemalangan di Jalan Felda Bukit Besar ke Bukit Ramun Kota Tinggi semalam. Ketua Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Othman berkata, kejadian berlaku pukul 9.15 malam apabila motor yang ditunggang mangsa hilang kawalan dan terbabas. Mangsa mengalami cedera parah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan

suntikan lebih 10 bilion ringgit pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. TH telah diselamatkan dengan suntikan kewangan melebihi RM10 bilion bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi itu yang kritikal akibat penyelewengan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan itu bukan untuk mengambil alih asetnya.
1: Tabung haji ketika itu adalah tidak solden dan perlu diselamatkan. Keadaan tersebut akhirnya memaksa Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan dalam bahasa yang sebetulnya bailout tabung haji dengan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangannya supaya tabung haji kembali solden serta kekal mampan untuk jangka panjang.
0: Dewan Rakyat dimaklumkan 5 siri surat peringatan dikeluarkan Bank Negara Malaysia berhubung jurang antara aset dengan tanggungan TH. Menurut Dr. Zulkifli, meskipun bukan badan pengawal selia TH, Bank Negara sejak 2014 telah membangkitkan kebimbangan terhadap pembayaran agihan keuntungan tinggi yang menyebabkan rizab sedia ada menjadi negatif.
1: Asasnya adalah sekiranya ia tidak ditangani, maka ia berisiko menimbulkan kesan yang parah kepada kedudukan dan kestabilan wang negara. Jadi apa yang berlaku adalah surat-surat amaran yang diutuskan Bank Negara Malaysia tidak pernah diendahkan. Apatah lagi diberi perhatian dan diambil tindakan oleh pengurusan tabung haji pada ketika itu.
0: Dalam mesyuarat khas itu, Dr. Zulkifli menyatakan keputusan TH mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi ketika prestasi kewangannya menunjukkan keadaan sebaliknya merupakan ketidakpatuhan ketara terhadap Akta TH.
1: Tindakan tersebut diambil semata-mata bagi membolehkan tabung haji mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi walaupun prestasi kewangan adalah sebaliknya dan tabung haji tidak solvent. Keputusan ini merupakan satu ketidakpatuhan yang ketara kerana tabung haji mengagihkan keuntungan tinggi apabila curang defisit antara aset dan liability berkembang jelas melanggar Akta Tabung Haji.
0: Beliau turut menjelaskan hasil pelaksanaan pelan pemulihan serta reformasi sejak 2018. TH kini kembali kukuh berada pada kedudukan yang mampan.
1: Hasilnya, di bawah kepimpinan pengurusi, lembaga pengarah serta pasukan pengurusan yang profesional, kompeten, berwibawa, tabung haji kini berjaya kembali ke landasan yang lebih kukuh, mampan melalui pelan strategik reformasi serta tabir urus yang lebih baik tanpa campur tangan kerajaan.
0: Menurut beliau, TH turut mencatatkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah sebanyak RM4.64 bilion pada 2025. Hasil peningkatan kualiti pelaburan serta pengukuhan tadbir urus dan pengurusan TH. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata kadar agihan keuntungan TH meningkat secara berperingkat kepada 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 sekaligus mencatatkan kadar tertinggi dalam tempoh 8 tahun mengambil kira 2.6 bilion aset legasi bermasalah yang perlu dirosot nilai secara berperingkat. Selain itu, beliau turut memaklumkan TH juga telah mengambil tindakan menghentikan amalan pemberian bonus terlalu tinggi kepada kaki tangannya selaras dengan syur RCI.
1: RCI telah mengesyorkan pemberhentian amalan pemberian bonus yang terlalu tinggi kepada kaki tangan. Ingin dijelaskan di sini, Tabung Haji telah mengambil tindakan dengan mengamalkan pemberian bonus munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan institusi.

0: dan pada kadar munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan TH, pencapaian petunjuk prestasi utama dan anggotanya dan tertakluk kepada kelulusan Menteri Hal Ehwal Agama dan Menteri Kewangan. Dr. Zulkifli turut memberitahu pendeposit TH tidak perlu bimbang mengenai urusan pelunasan zakat. Urusan itu telah dilaksanakan secara tertib dan berlandaskan hukum syarak.
1: Keseluruhan operasi dan tabik urus zakat tabung haji adalah berpandukan garis panduan zakat yang telah diluluskan dibantau oleh jawatan kuasa penasihat syariah tabung haji yang dianggotai oleh pakar-pakar syariah dan kewangan Islam. Tabung haji juga mengambil maklum dengan pengesyuran daripada jawatan kuasa RCI berkaitan perubahan dasar dari aspek pengurusan haji, terutamanya dari aspek kelayakan haji.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya masih tentang isu tabung haji. Rakyat mahu kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati bertanggungjawab atas penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa seperti yang didedahkan dalam RCITH. Ikuti reaksi Norini Mat Isa, Meja Besara Razali Zakaria dan Sofian Muhammad Zain.
2: Kita minta tindakan ambil lah. Yang mana tu hukuman yang setimpal lah. Yang baik, kalau kita tak dapat tuntut di dunia, di akhirat pun kita akan tuntut.
3: Kalau tiada tindakan, tiada gunanya RCI ini ditubuhkan. RCI ini ditubuhkan atas arahan perintah daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau perintah Yang di-Pertuan Agong yang telah dilaksanakan oleh RCI dengan baik, sepatutnya kerajaan mengambil tindakan dan orang ramai terutama sekali pendeposit tabung haji.
4: Mana-mana yang salah perlu didakwa di mahkamah, perlu dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan untuk diambil tindakan. Barulah rakyat akan beranggapan ini adalah satu siasatan yang telus diambil oleh pihak-pihak berkuasa.
0: Terdahulu, pembangkang bertindak keluar Dewan dan tidak mengikuti mesyuarat khas tersebut. Susulan ketidakhadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut tindakan pembangkang itu, Datuk Seri Anwar menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian isu TH dengan menjadikan beliau sebagai bahan polemik politik. Menerusi hantaran di Facebooknya, Perdana Menteri berkata tumpuan sepatutnya diberikan kepada pihak yang didakwa mengkhianati TH serta kepentingan pendeposit, bukannya menjadikan dirinya sasaran perbahasan. Beliau turut mempersoalkan pendirian Perikatan Nasional yang ditunjangi PAS, khususnya dalam isu kepentingan pendeposit TH daripada pelbagai lapisan masyarakat. Beralih ke perkembangan lain, kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di Selatan dan Barat Sarawak mengalami jerebu selain cuaca yang panas dan kering. Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memaklumkan keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang sedang melanda negara.
5: Bilangan titik panas juga meningkat mengakibatkan beberapa kawasan di Selatan dan Barat Sarawak mengalami cuaca jerebu. Keadaan ini dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Keadaan jerebu juga dilaporkan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang.
0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Sementara itu, susulan jerebu yang semakin merebak di Indonesia menyebabkan puluhan sekolah ditutup untuk hari kedua berturut-turut. Di Kalimantan Barat, Datuk Bandar Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memaklumkan jerebu menjejaskan puluhan ribu pelajar. Proses pembelajaran dari rumah diaktifkan selagi kualiti udara kekal buruk. Di Pulau Jawa pula, anggota bomba bertungkus lumus memadam api buat hari ke-9 di sebuah taman negara. Setakat ini, lebih 100 ribu hektar tanah telah terbakar di seluruh Indonesia. Australia akan melaksanakan vaksinasi bersasar terhadap spesies burung terancam yang terdedah kepada virus selesema burung H5. Menteri Alam Sekitar Murray Watt berkata keutamaan diberikan kepada burung dalam kurungan, memandangkan vaksinasi burung liar lebih mencabar kerana memerlukan dua dos. Pihak berkuasa melaporkan 231 kes disahkan atau disyaki positif H5 di negara itu setakat ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Suntikan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yang Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WPIL, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
2: Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: tiada sebarang aset milik lembaga tabung haji TH dijual kepada orang bukan Islam maupun masyarakat China sepanjang pelaksanaan pelan persetujuan semula institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan dakwaan liar yang dilemparkan sesetengah pihak berhubung penjualan aset strategik institusi keramat umat Islam itu disifatkan sebagai fitnah jahat.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam maupun kepada China seperti yang difitnah oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Tambah beliau, kesemua aset yang terjejas dipindahkan sepenuhnya kepada urus harta jemaah Sendirian Berhad, sebuah syarikat tujuan khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Langkah penstrukturan itu juga diperkukuh menerusi pemberian Right of First Refusal yang membolehkan TH membeli semula mana-mana aset terbabit mengikut penilaian komersial dan kesesuaian pelaburan. Buktinya, TH baru-baru ini telah berjaya mengambil alih semula tanah di Terraza Exchange dan ladang kelapa sawit UJ Estate pada nilai pasaran semasa. Dalam berita, Dr. Zulkifli memberitahu tindakan susulan sedang diteliti terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH termasuk cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperkukuh tabir urus institusi itu. Jelas beliau, lebih 75% daripada syur RCI berkenaan telah dilaksanakan TH, manakala baki syur yang relevan sedang giat dilaksanakan. Kesemua syur RCI turut diteliti untuk dimasukkan dalam cadangan pindaan Akta Tabung Haji termasuk berkaitan kerangka pengawasan dan pemantauan Suruhanjaya Security terhadap pengurusan dana serta pelaburan TH.
1: Kesimpulannya, krisis tabung haji tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia merupakan kesan terkumpul daripada kerakusan dan penyelewengan, kelemahan tabi urus, campur tangan kepentingan tertentu, keputusan pelaburan berisiko serta kegagalan menggambarkan kedudukan kewangan secara telus. Daripada laporan RCI tersebut yang boleh dirujuk secara terbuka oleh semua rakyat Malaysia, terdapat keseluruhan 25 syur yang terangkum dalam 5 teras utama. Saya akan cerakinkan setiap teras pengesyuran ini dan perjelaskan, pencerahkan status dan tindakan yang diambil untuk makluman bersama.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, langkah berkenaan penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tabi urus TH.
2: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Sebarang siasatan berkaitan dapatan RCI perlu dilaksanakan secara telus, bebas dan profesional bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan serta tiada mana-mana pihak teraniaya, khususnya memastikan hak dan keadilan kepada pendeposit TH terus terpelihara. Sementara itu, tindakan Ahli Parlimen Keluar Dewan Rakyat ketika Menteri memberi penerangan mengenai RCI Tabung Haji adalah tidak wajar. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berkata, Ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya mengambil peluang sesi itu bagi mendapatkan penjelasan serta mengemukakan sebarang persoalan atau kemusykilan.
3: Kerana Parlimen adalah platform yang sangat sesuai dengan peranan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan sumber dan juga maklumat yang sahih berkenaan dengan sesuatu perkara. Lebih-lebih lagi, laporan tersebut adalah berstatus siasatan diraja. Tindakan ini boleh membawa satu mesej ataupun naratif bahawa pembangkang tidak mahu mendapatkan penjelasan yang sebenar ataupun maklumat yang sebenar, ataupun secara tidak langsung mungkin boleh ditafsir sebagai tidak mahu bekerjasama dengan menteri yang akan menyampaikan dan memberi maklumat berkait dengan laporan Suruhanjaya Diraja tentang tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji ketika ini penting dalam memperkukuh tabir urus pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reformasi itu tidak hanya melibatkan perubahan struktur organisasi, malah merangkumi aspek tabir urus, pengurusan risiko pematuhan, kawalan dalaman, keterusan serta pengurusan kewangan dan pelaburan.
4: Oleh itu saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Berita seterusnya. Seorang kanak-kanak berumur setahun 4 bulan yang disaka meninggal dunia pada 31 Julai lalu di sebuah kediaman di Taman Sri Saujana Kota Tinggi dipercayai dibunuh. Hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat trauma pada bahagian perut dan dada disebabkan

0: Nenek tiri mangsa berserta datuk dan ibu mangsa telah ditahan bagi membantu siasatan.
1: Kertas siasatan kita telah lengkapkan dan kita telah merujuk ke pengarah pendakwaan Negeri Johor pada 10/8/2026 dan kita telah mendapat arahan untuk mendakwa atau menuduh nenek tiri mangsa ataupun yang telah membuat laporan pertama di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Kemboja berdepan tekanan terhadap sistem perkhidmatan kesihatannya berikutan perubahan iklim yang mula menjejaskan negara itu. Menteri Kesihatan Kemboja, Prof. Cheng Ra berkata, ia sekaligus merosakkan infrastruktur perubatan penting serta mengganggu akses kepada perkhidmatan asas bagi komuniti luar bandar. Perubahan iklim dan impaknya yang kian meningkat turut mencetuskan kebimbangan di seluruh rantau Mekong. Tempat berjuta-juta penduduk luar bandar bergantung kepada sungai berkenaan serta ekosistemnya untuk mata pencarian. Sementara itu, lebih 40 wilayah di Perancis diletakkan di bawah amaran jingga ketika negara itu bersiap sedia menghadapi gelombang haba kelima sejak Jun. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Meteo France meletakkan 43 wilayah di bawah amaran jingga dengan suhu maksimum dijangka mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Ketika Perancis berdepan gelombang haba berkenaan, paras air turut menyusut susulan kemarau yang berpanjangan. Sukan pasukan sepak takraw Thailand membalas dendam selepas tewas kepada Malaysia pada sukan C dan Piala Dunia apabila menewaskan skuad kedua negara 2-0 di pentas akhir acara berpasukan lelaki Piala Raja Thai 2026. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terus gagal menamatkan kemarau kejuaraan Piala Raja Thai sejak 1988. Keputusan Persatuan Sepak Takraw Malaysia menghantar skuad kedua ke kejuaraan kali ini memberi pendedahan penting kepada barisan pemain muda negara sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi cabaran lebih besar pada masa akan datang. Akhir sekali, Persatuan Badminton Malaysia BAM rancang melakukan persetujuan semula barisan kejurulatihan kebangsaan selepas berakhirnya Tamasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM, Dato' Sri Dr. Lee Chong Wei berkata, syarikat itu kini masih di peringkat perbincangan dan perlu diperhalusi bersama barisan kejurulatihan serta majlis BAM. Menurut beliau, rombakan berkenaan penting bagi memastikan kelestarian prestasi skuad negara selain mengambil kira kemasukan pemain muda ke Akademi Kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yang Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu'adzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorne, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

Johor FM Permata Selatan, baiklah waktu dah pukul 9.27 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini Selasa 11 Ogos 2026. Tadi kita dah dengarkan lagu Faizal Tahir 31857. Untuk tahun ini bagi kita seluruh rakyat Malaysia, kita akan raikan pada 31 Ogos, okay, 69 tahun usia negara kita untuk tahun ini, dan dengan bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi terus bersyukur, okay, kita sebagai rakyat Malaysia di sebuah bumi yang aman, sentosa, okay, dengan pelbagai bilang agama, kaum, bangsa, kita dalam satu negara. Alhamdulillah, kekalkan keamanan yang kita nikmati kita ini, okay, dan terus kita ciptakan kejayaan, okay, dan untuk generasi yang akan datang nanti agar mereka terus dilimpahi dengan kebahagiaan, okay, dan juga menjadi seorang rakyat Malaysia yang sentiasa bersyukur dengan apa yang kita nikmati kala ini, okay. Dan baiklah, macam biasa malam ni saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan anda untuk ruangan seleksi. Boleh hantarkan di WhatsApp Johor FM ke 0129301019 0129301019. Kau boleh lebihlah daripada satu lagu, okay, pasal mungkin ada di antara lagu anda tu mungkin dah siarkan, tak dapat nak siarkan, jadi mungkin ada lagu lain, pilihan lagu lain untuk saya siarkan. Okay, antaranya lagu kiriman daripada pengirim kita untuk malam ini daripada Fazilah Sidik. Fazilah Sidik, okey, nak kata lagu pilihannya daripada iaitu Ifan 17 dengan lagu bertajuk Jangan Paksa Rindu. Dan rasanya lagu kiriman daripada Norizan pula, nak kata lagu pilihannya, okey, iaitu lagu Don't Speak, okey, daripada Nodop. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Rizwan pula, nak kata lagu pilihannya daripada Ilusi, Puisi Cinta. Semuanya untuk anda, terus kekal setia dengarkan Johor FM menerusi di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan juga boleh terus dengarkan Johor FM menerusi RTM Klik. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti.

sebuah lagu daripada Ilusi dengan lagu bertajuk Puisi Cinta. Okay, 9.43 minit malam, 10 malam ringkasan berita dari Bilik Berita Johor FM. Lepas tu kita akan sambung lagi untuk saya tunaikan lagi beberapa lagu pilihan untuk ruangan seleksi pada malam ini. Sekali lagi terima kasih ucapkan kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM. Okay, 18 jam sehari 6 pagi hingga 12 tengah hari dengan segmen Aura Pematanya, 12 tengah hari hingga pukul 6 petang dengan segmen Variasi Permata, dan segmen 6 petang hingga 12 malam Melodi Permata di segmen yang terakhir. Okey, DSM adalah kalau ada ada macam majlis kerayaan ke tertentu saja. Okey, hari negara contoh macam 31 Ogos nanti insyaAllah ada JSM. Okey, lain-lain macam hari raya kan kita ada JSM. Jadi tidak semua untuk kita adakan program JSM ini. Okey, baiklah, dan saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada kiriman iaitu Helmi. Akan lagu pilihannya daripada Erin dengan lagu bertajuk Takkan Pisah, dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya iaitu daripada Kak Rubiah Kampung Sri Gajah Caah, dan dengan lagu pilihannya iaitu Bayangan Gurauan daripada Mega. Dan seterusnya kita dengarkan juga dahulu lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya iaitu daripada Syara. Okey, nak dengarkan lagu pilihannya Ida Ezrin dan juga dia manjur dengan lagu yang bertajuk Adik Saya Habis. Okey, okay, lagu Lawak Kelantan. Jadi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan, semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Mesti frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, ataupun mungkin yang ada berada di luar frekuensi kami. Okey, tak dapat dengarkan Johor FM mesti frekuensi kami, boleh dengarkan Johor FM mesti RTM. Klik, cari je button RTM, klik, kemudian cari bagai radio dan cari Johor FM Permata Selatan. Nanti jumpalah Johor FM. Okey, 18 jam sehari. Okey, 6 pagi hinggalah 12 malam. Semuanya untuk anda. Jadi terus kekal dengan Johor FM. Untuk jam yang kelima nanti saya akan sambung lagi untuk tunaikan lagi lagu-lagu pilihan anda dalam ruangan seleksi Melody.

0: berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Jawara FM Permata selatan kongsian menarik untuk malam ini. Sebanyak RM226,000 telah diluluskan dan disalurkan kepada sekolah jenis kebangsaan Taman Jalan Yaya Awal Johor Bahru sejak 4 tahun lalu sehingga kini. Menteri Besar Dato' Anwar P. Ghazi berkata daripada jumlah itu RM200,000 diserahkan 6 Ogos lalu bagi kerja penambahbaikan infrastruktur sekolah termasuk pemasangan pam sistem kumbahan dan pembinaan pagar sekolah. Johor sasar capai petunjuk prestasi utama KPI menerusi pemantauan berterusan terhadap 69 projek pembangunan di negeri ini. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Dato' Mat Javni Mat Syukur berkata daripada jumlah itu, 33 projek atau 47.9% telah siap. Kerjasama badan bukan kerajaan NGO dan pelbagai persatuan akan diperkukuh bagi mendapatkan sumbangan untuk menggantikan katil-katil serta kerusi yang uzur di Hospital Kota Tinggi. Esko Kesihatan Alam Sekitar Li Tiang Sun berkata hospital itu kini mempunyai kapasiti 158 buah katil namun sebagainya telah uzur dan perlu diganti bagi memastikan keselesaan serta keselamatan pesakit. Sebanyak 72 notis dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan Cawangan Muar atas pelbagai kesalahan menerusi opewa yang dilaksanakan di kawasan perindustrian Bukit Bakri, Muar kemarin. Menerusi kenyataan Facebook JPJ Cawangan Muar, kesalahan dikesan termasuk tiada lesen memandu, salah guna lesen kenderaan motor LKM dan insuran tamat tempoh. Sekian ringkasan berita untuk malam ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.

Jawara FM Perumahatan Selatan, yang lagu daripada Lestari tadi dengan lagu bertajuk Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Terus bagi di kawasan 10.30 minit malam kepada peminat-peminat. Okey, peminat-peminat bola sepak Kelab Gegasi Dunia. Okey, antaranya anda boleh saksikan, tonton juga menerusi di Sukan Plus bagi International Club Friendlies. Okey, di mana Manchester United akan bertemu dengan AC Milan pada hari Sabtu 15 Ogos 2026 jam 10.30 malam menerusi di channel Sukan Plus. Okey, dan seterusnya pertemuan di Antalya Madrid. Orang dan persahabatan bertemu dengan CKS04 okay, dengan akan berlangsung pada 16 Ogos 2026 iaitu hari Ahad pukul 10.45 minit malam, juga menerusi di siaran Sukan Plus. Dan juga satu lagi perlawanan iaitu Liverpool bertemu dengan Como yang akan berlangsung pada hari Isnin 17 Ogos 2026 12.45 minit tengah malam, menerusi siaran OK. Tiga perlawanan membabitkan pasukan Gegasi Dunia dalam International Club Friendlies yang akan berlangsung. Okey, dan boleh tonton mesti di Sukan Plus dan juga di siaran TV OK. Semuanya untuk anda, okey. Ah, peminat-peminat bola sepak pastinya. Dan baiklah, dan kita nak dengarkan pula lagu yang seterusnya untuk malam ini daripada kiriman pengirim yang seterusnya. Itu daripada itu Saiful Rijal, okey, yang berada di Feda Sempang Wahab Kota Tinggi, nak dengarkan lagu daripada Spring dengan lagu yang bertajuk iaitu Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Dan sebenarnya lagu kiriman daripada Mami Renggan, nak dengarkan lagu pilihannya Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Dan sebenarnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya daripada saudara Mustafa Roslan, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Penada dengan lagu bertajuk Stanza Sepi Sekeping Hati. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, terus kekal dengan Juara FM Permata Selatan.

Okay, today sebuah lagu daripada band Nathan dengan lagu bertajuk Stanza Sepi Sekeping Hati. Okay, waktu dah pukul 10.45 minit malam. Okay, untuk jam yang kelima dalam Melodi di Permata untuk edisi hari ini, Selasa 11 Ogos 2026. Okay, dan sebenarnya saya nak tunaikan pula lagu pilihan daripada kawan kita ni. Okay, daripada pengirim itu Zulkarnain yang berada di laki lakikan lagu pilihannya daripada Orham JJ dengan lagu bertajuk Setelah Engkau Datang. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Nur Izzawati dengan lagu pilihannya Haziq Rosby dan juga Iram Ilfan dengan lagu bertajuk Pandang-pandang Jeling-jeling. Okey, dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Nur Sukiah dengan lagu pilihannya daripada Europe Final Countdown. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, terus kekal dengan Jor FM untuk jam terakhir. Nanti saya akan cuba tunaikan lagi beberapa lagu pilihan pendengar untuk ruangan seleksi. Yang penting terus kekal dengan Jor FM Permata Selatan, Melodi Permata.

Jorah Fem Permata Selatan 11.9 minit malam tu jam yang terakhir dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini, hari Selasa 11 Ogos 2026. Hai, selamat malam, mungkin baru saja dengarkan Jorah Fem, terima kasih banyak. Okey, dan terima kasih Syamil tu hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Baiklah, kita nak terus sambung lagi untuk lagu-lagu pilihan pendengar. Untuk ruangan seleksi, untuk saya tunaikan lagi beberapa permintaan yang sempat saya tunaikan untuk malam ni, insyaAllah. Yang mana sempat saya akan cuba dahulukan. Okey, antaranya lagu kiriman daripada Syahir. Dengan lagu pilihannya Iklim di Pintu Mahligai. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Maizura pula dengan lagu pilihannya daripada Aisyah dengan lagu bertajuk Cinta Beralih Arah. Yang kita dengarkan dahulu lagu daripada kiriman Azrin dengan lagu pilihannya iaitu daripada Dato' MSS dengan lagu bertajuk Kerja Gila. Sepunya untuk anda, Melodi Permata, Johor FM, Permata Selatan.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung

0: Hayati sejarah. Hargai perjuangan. Satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026. Jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1998.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

TH catat kerugian 13 bilion ringgit daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan lembaga tabung haji TH di Dewan Rakyat semalam, kerajaan beri jaminan reformasi tadbir urus TH akan terus diperkukuh bagi memastikan kelemahan yang didedahkan RCI tidak berulang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan susulan merangkumi siasatan penguatkuasaan pemulihan aset serta pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Forensic auditing telah pun dijalankan ke atas pelaburan-pelaburan yang disenaraikan dalam laporan RCI. Manakala cadangan mewujudkan multi-agency task force untuk menyiasat setiap pelaburan yang berisiko kerugian disambut baik dan akan diteliti untuk pelaksanaan.
0: Terdahulu, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata lembaga tabung haji TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion susulan 14 pelaburan bermasalah termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya.
2: Soalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi RM1.5 bilion. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al-Rawdah gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih RM1.5 bilion wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Seri Amir Hamzah berkata keadaan itu akhirnya menyebabkan TH terpaksa mengiktiraf pelaburan berkenaan sebagai susut nilai sepenuhnya dengan jumlah kerugian mencecah RM1.86 bilion pada 2024. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata krisis kewangan TH dapat ditangani sekiranya institusi kewangan tersebut mengambil tindakan wajar terhadap surat amaran yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia sejak 2014. Katanya Bank Negara telah mengeluarkan 5 surat amaran kepada pengerusi TH dan menteri bertanggungjawab antara Ogos 2014 hingga September 2016 yang menyentuh berhubung kedudukan kewangan, tahap rezab dan pengurusan kecairan TH.
1: Sekiranya amaran tersebut ditangani dengan sewajarnya sejak 2014, masalah kewangan tabung haji berkemungkinan dapat dibendung lebih awal dan keperluan kerajaan menyelamatkan tabung haji dapat dielakkan. Sebaliknya, kedudukan kewangan tabung haji terus merosot sehingga defisit asset liability-nya melebar kepada kira-kira RM10 bilion pada akhir 2018 yang memerlukan bailout daripada kerajaan untuk menangani, untuk mengelak krisis kewangan yang lebih besar.
0: Susulan itu cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Dr. Zulkifli berkata langkah itu penting bagi memastikan setiap pelaburan yang dikenal pasti berisiko dapat diteliti secara menyeluruh selain menentukan sama ada wujud unsur salah laku atau penyelewengan dalam proses membuat keputusan pelaburan.
1: SPRM dan PDM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan task force forensik khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menurut beliau, langkah itu penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tadbir urus TH.
3: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Pada masa sama, pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh tabung haji ketika ini penting dalam memperkukuh tadbir urus, pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang.
4: Oleh itu saya lihat selepas ini Tabung Haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah dari terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan Tabung Haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan apa institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi Tabung Haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan Tabung Haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh. Susulan penambahbaikan kewangan, peningkatan simpanan pendeposit serta kadar agihan keuntungan. Perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan turut menunjukkan peningkatan berbanding 2018. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Subang tidak akan diadakan susulan peletakan jawatan penyandangnya Wong Chen sebagai ahli parlimen kawasan itu. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, keputusan itu dibuat selepas yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan tidak ada keperluan untuk mengisi kekosongan luar jangka berkenaan. SPR menerima pemakluman status kekosongan luar jangka kerusi Parlimen Subang selepas diisytiharkan kosong di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Berita seterusnya. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 240 orang, manakala lebih 1,300 lagi cedera. Semalam, Presiden Abelardo de la Asprilla mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat dipergiat. Angka korban dijangka terus meningkat. Di Jepun, hampir 2,000 isi rumah di wilayah Kanto terputus bekalan elektrik akibat taufan Chanhom. Gangguan terbesar dilaporkan di Ibaraki. Sehubungan itu, agensi meteorologi Jepun menggesa orang ramai lebih berwaspada terhadap angin kencang, ombak besar dan hujan lebat. Taufan itu dijangka bergerak merentasi barat Jepun petang ini sebelum melemah menjadi lekukan tropika. Sukan sepak takraw, Malaysia terpaksa berpuas hati sebagai naib juara regu berpasukan Piala Raja Thai 2026 selepas tewas 0-2 kepada Thailand pada aksi akhir di Bangkok semalam. Kekalahan itu menyaksikan kemarau kejuaraan Malaysia berterusan selama 38 tahun dengan kali terakhir negara muncul juara pada 1988. Skuad kendalian Ahmad Jais Baharun gagal meraih mata selepas kedua-dua regu negara tewas kepada wakil tuan rumah. Badminton Persatuan Badminton Malaysia BAM merancang menyusun semula barisan jurulatih selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM Datuk Sri Lee Chong Wei berkata, perkara itu masih dalam perbincangan yang mengambil kira kekosongan ditinggalkan bekas ketua jurulatih bergu campuran Nova Widianto. Beliau berkata BAM juga menilai peranan jurulatih sedia ada serta akan menerima khidmat bekas jurulatih kebangsaan Teo Kok Siang mulai 1 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaporan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Berita sepenuhnya. Polis Johor merampas 96.76 kilogram dadah bernilai 8.49 juta ringgit menerusi dua serbuan dijalankan di kawasan Suri Alam Johor Bahru pada 5 Ogos lalu. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad berkata, operasi menahan dua lelaki berusia 30 dan 34 tahun serta menyita 4 kereta, sebuah motosikal dan wang tunai RM100,000. Siasatan mendapati suspek pertama berperanan sebagai penjaga stor, manakala suspek kedua dipercayai pembantu kepada dalang sindiket yang dipercayai aktif sejak awal Mei lalu.
1: Modus operandi sindiket ini menjadikan apartmen Gate and Garden sebagai stor penyimpanan dadah sebelum diedarkan ke pasaran tempatan.
0: Kedua-dua suspek mempunyai rekod jenayah disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang kanak-kanak berusia 1 tahun 4 bulan yang disahkan meninggal dunia pada 31 Julai lalu di sebuah kediaman di Taman Suri Saujana, Kota Tinggi dipercayai dibunuh. Ia susulan laporan bedah siasat pada 2 Ogos lalu mendapati punca kematian disebabkan kecederaan tumpul pada abdomen dan dada selain luka dan lebam di badan. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad berkata nenek tiri mangsa berserta datuk mangsa dan ibunya telah ditahan bagi membantu siasatan. Bagaimanapun, datuk dan ibu mangsa dibebaskan dengan bond untuk menjadi saksi pendakwaan, manakala nenek tiri mangsa akan dituduh di Mahkamah Majistri Kota Tinggi hari ini kerana membunuh. Beberapa projek pembangunan di Johor kini berada pada fasa akhir dan dijangka siap dalam tempoh terdekat. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, sistem perparitan Jalan Datuk Sulaiman Johor Bahru dan sekitarnya dijadual siap pada Jumaat, diikuti bangunan Sultan Ibrahim dan penyelesaian banjir Kampung Muhammad Amin pada penghujung bulan ini. Sentuari Buaya Tanjung Lansat pula mencapai 70% kemajuan dan disasarkan siap pada 19 September. Manakala Pusat Rekreasi Sungai Lebam Johor Bahru capai 75.9% kemajuan dijangka siap 30 September hadapan. Southern Volunteers SV bekerjasama dengan komuniti setempat menyertai usaha membasmi wabak denggi yang sedang meningkat di Taman Gaharu, Johor Bahru pada Selasa lalu. Menerusi kenyataan Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru, pasukan SV melaksanakan aktiviti mencari dan memusnahkan serta menyembur di kawasan berkenaan. Kerjasama SV menjadi nilai tambah dalam usaha menurunkan kes denggi di kawasan itu. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP mengambil tindakan sitaan terhadap 4 kes melibatkan penjaja warga asing di Iskandar Puteri semalam. Menerusi kenyataannya, sitaan dijalankan merusi op sapu oleh Jabatan Penguasaan MBIP. Tindakan diambil mengikut Undang-Undang Kecil Penjaja MBIP 2020. Seorang lelaki maut manakala dua lagi cedera dalam kemalangan melibatkan tiga buah lori di kilometer 73.3 Lebuh Raya Plus RNR Macap arah utara 11 pagi semalam. Komander Operasi BPI Hitam, Pegawai Bomba Kanan 1 Ramli Said memaklumkan pemandu lori berkapasiti 3 tan tersepit dan berjaya dikeluarkan dengan peralatan khas oleh Pasukan Keluaran Operasi PKO. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Jeraman daripada Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.